sva što znam. Ja ne želim drugo znat. Zagrlit ću sjećanje. Od sebe te neću dati.

želim drugo znat. Zagrlit ću sjećanje od sebe te.

Samo ljubav u našem eteru. S ljubavnom od parnog vajka započinjemo ovaj sat. 7:05. Želim vam dobro jutro uz Deltu. Evo, od jutarnjih 11 pa sve do ugodnih 28 stupnjeva. Danas u dolini Neretve uživat ćemo u današnjem danu. Evo, sunce se lagano budi. Pred nama je još jedan sunčani utorak. Goga je danas s vama tijekom cijelog dana. Uz Deltu ste. Ostanite uz nas, uz dobru glazbu, osmih i sve ono što vam treba za ovaj lijepi sunčani utorak. Dobro jutro svima!

Zagrli me jače, grlimo se mi uz Milu Hrnića, 7:20. Evo i danas od 9 do 12:30 u dnevnoj bolnici Metković, svi koji možete dođite jer je akcija dobrovoljnog darivanja krvi. Morate se upisati prethodno putem poveznice koja se može pronaći na Facebook stranici Crvenog križa Metković i podsjećam, naravno, samo jedna doza krvi može spasiti i do 3 života. Hvala svima koji možete doći i još jednom pozivam, dakle od 9 do 12:30 danas u dnevnoj bolnici Metković, akcija dobrovoljnog darivanja krvi.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Drugi dan štrajka u ZET-u i Zagrebačkom holdingu čeka se odluka suda o legalnosti štrajka. Šušnjar najavio odgodu uvođenja sidrenih cijena. UGP pozdravlja potez, ali ne odustaju od prosvjeda. Vatrene večeras u Sevilji protiv svjetskih prvaka u drugom kolu Lige nacija. Ja sam Jura Koprek, dobro vam jutro. Drugi je dan štrajka radnika Zagrebačkog električnog tramvaja i Zagrebačkog holdinga. Nakon što su jučer na ulice izašla dva tramvaja i jedan autobus, jutros prometuje tramvaj na liniji 17 i autobus na liniji 330, javlja Indeks. Građanima se preko društvenih mreža obratio gradonačelnik Tomislav Tomašević.
2: Zahvaljujući vašem odgovornom ponašanju, gužve su bile minimalne. Zahvaljujući vama, policajci, učitelji, liječnice i medicinske sestre minimalno su kasnili na svoj posao. Hvala vam na dosadašnjem razumijevanju. Nastavak štrajka očekujemo te vas molimo da se i dalje držite svih dosadašnjih preporuka kako bismo na cestama izbjegli velike gužve.
1: Poručio je kako cijene radnike ZET-a i holdinga.
2: Oni svaki dan voze naše tramvaje i autobuse, odvoze naš otpad i svojim radom pridonose funkcioniranju našeg grada. Za razliku od prošle vlasti, poštovali smo u potpunosti kolektivni ugovor.
1: Ipak Tomašević ne može ispuniti zahtjeve sindikata jer bi to pokrenulo financijske probleme za grad koje bi osjetili i Zagrepčani, tvrdi Tomašević koji o sindikatima nije imao lijepe riječi.
2: Sami sindikalni lideri su se prošle godine hvalili povećanjima plaća od 40% u dvije godine. Sada na to traže još povećanje plaća od preko 20% u godinu dana kad se zbroji rast osnovice i indeksacije. Tako povećanje nije realno, niti održivo. Također, smatram krajnje neodgovornim da sindikalni lideri nisu odgodili štrajk dok se ne završi arbitraža o nužnim poslovima čime se ugrožavaju sigurnost i zdravlje građana.
1: S druge strane, iz reprezentativnih sindikata ZET-a oglasili su se na društvenim mrežama te poručili kako nastavljaju sa štrajkom još odlučnije i jače jer i dalje nisu zaprimili poziv poslodavaca na sastanak niti je došlo do pomaka u pregovorima. A hoće li se štrajk nastaviti ili ne uvelike ovisi o odluci Županijskog suda u Zagrebu koji će danas održati pripremna ročišta u povodu tužbi holding Gazeta protiv reprezentacije Županijskog suda u Zagrebu koji će danas održati pripremna ročišta u povodu tužbi holdinga

0: djelatnosti razumijem poduzetnike, ali jednako tako imam obvezu štititi potrošače i uređivati tržište. Jasno je da to moramo napraviti dobro, a ne samo brzo, napisao je ministar. Na najavu su reagirali iz udruge Glas poduzetnika, pozdravljaju odgodu i spremni su na razgovor o novom modelu, ali upozoravaju da jedna odgoda ne rješava širi problem donošenja pravila bez dovoljno analiza, dijaloga i vremena za prilagodbu. Ipak prosvjed Dosta je nameta održit će se kako je najavljeno 10. listopada u 12 sati u Zagrebu, poručili su iz UGP-a.
1: Media servis. Vijesti.
0: Vlada je na telefonskoj sjednici donijela novu odluku o cijeni naftnih derivata koja je na snazi od ponoći sljedećih 7 dana. Litra benzina porasla je za 2 centa na euro 76 po litri, dok je dizel jeftiniji za 5 centi po litri, pa nova cijena iznosi euro 86. Litra plavog dizela pala je na euro 42, odnosno za 8 centi. S druge strane, cijena ukapljenog naftnog plina po kili porasla je za 11 centi. Tako UMP za spremnike po novom košta euro 52 po kili, a UMP za boce 2,10 € po kili.
1: Media servis. Vijesti.
0: Svjetski je dan srca, uoči kojeg je klinička bolnica Dubrava predstavila novi Photon Counting CT, najnoviju generaciju CT uređaja koji omogućuju precizniju dijagnostiku uz nižu dozu zračenja i manje kontrastnog sredstva. Predstojnik kliničkog zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju i nuklearnu medicinu Boris Brkljačić rekao je kako novi CT izravno registrira pojedinačne rengenske zrake.
2: Za razliku od klasičnih CT detektora gdje se prvo one pretvarale u svjetlost. To omogućuje značajno smanjenje doze zračenja, omogućuje bolju prostornu rezoluciju i manji šum.
0: Uređaj vrijedi 3 milijuna eura s PDV-om, a financiranje iz državnog proračuna.
1: Sport.
3: Hrvatska nogometna reprezentacija u drugom kolu Lige nacija igra protiv Španjolske u Sevilji. Izbornik vatrenih Slaven Bilić.
4: Njima je ovo prva utakmica doma nakon osvajanja svjetskog prvenstva. Liga je nacija, dobar je protivnik i njima ne sumnjam uopće. U biti nema ni iluzija da će to biti s njihove strane revijalna utakmica. Ovo je nama, s jedne strane ne može zadatak biti teži, jači i veći, a s druge strane nema veće privilegije za nogometaša koji je dobar, a zna da je dobar, a naši znaju da su dobri. Nema većeg izazova nego igrati kompetitivnu utakmicu protiv najboljih na svijetu.
3: Reprezentativac Mateo Kovačić u Španjolcima je rekao:
5: čeka nas teška utakmica protiv, kao što sam rekao malo prije, najbolje ekipe na svijetu trenutno, koja voli posjed, voli napadat i mi ćemo tražiti naše strane također u toj utakmici. Mi volimo imati loptu, volimo se nadmetat, tako da igrali smo već dosta puta protiv njih, imali smo naših dobrih utakmica i manje dobrih, ali manje više je to bilo dobro s naše strane, tako da nadamo se ponoviti jednu dobru utakmicu protiv njih i dati sve od sebe.
3: Susret počinju u 20 sati i 45 minuta. Recimo i kako se u isto vrijeme igra dvoboj između Češke i Engleske. Španjolska je trenutačno prva u skupini s 3 boda, koliko ima i Hrvatska, dok treća Engleska i četvrta Češka nemaju osvojenih bodova. Za kraj recimo kako je u prvoj skupini Italija dominantno pobijedila Tursku 4-1, dok su Belgija i Francuska odigrali 0-1. Predsjednik vlade i HDZ-a Andrej Plenković prokomentirao je aktualne nesuglasice oko novog Maksimirskog stadiona. Ja osobno s ovim rješenjem nisam zadovoljan i kada vam nešto na prvu ne sjedne, onda imate dojam da treba slijediti osjećaj. Gotovo identična reakcija je i ogromne većine navijača Dinama i brojnih ljudi vezanih za nogomet. Poštujem struku, no mislim da trebamo vidjeti što je prije moguće postojali određene pravne pretpostavke za poništenje ovog natječaja, rekao je Plenković nakon što se ranije na brojne kritike i negativne reakcije oglasio i predsjednik Dinama Zvonimir Boban. Za Media Servis, Petra Petrlić.
1: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Benzinska postaja u vašem kvartu GasBenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. INA Master Euro Super 95 Euro 74, INA Master Euro Diesel Euro 89. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 78 centi. GasBenz, vaš najbolji susjed.
2: Ovo je Radio Delta.

0: Stanje u prometu.
1: Pojačani promet na gradskim cestama, obilaznicama i pojedinim dionicama autocesta vozi se usporeno u zonama radova i privremene regulacije prometa, pa polako i strpljivo vozači, pogotovo u blizini škola i vrtića. Danas do oko 13 sati u Opuzenu je zabranjeno zaustavljanje i parkiranje za sva vozila na javnom parkingu ispred sportske dvorane. U pitanju je provedba Hakovog preventivno-edukativnog programa Aeromobili sigurno u prometu, koji će se održati u osnovnoj školi Opuzen, pa radi lakše provedbe i praktičnog dijela koji će biti na parkingu pokraj dvorane. Poštujte ovu prometnu regulaciju i u ovom razdoblju uklonite vaša vozila. Ako vi imate nešto za javiti nama, uvijek možete, brojeve znate, i sretno.
0: Ovo je Delta.

0: Merita sova ljubav. 8:08, želim vam dobro jutro s Deltu. Evo, lagano nam i temperatura raste. Jutro je bilo svježe, trenutno imamo 14 stupnjeva. Tijekom dana pretežno sunčano i ugodno toplo. Očekuje nas uz temperaturu do 27-28 stupnjeva. Kiše na vidiku nema, vjetar slab do umjeren. Ukratko, pravi sunčani utorak je pred nama. Što se tiče biometeorološke prognoze, uglavnom su dobre vijesti, prilike su povoljne, većina bi se trebala osjećati dobro i biti dobro raspoložena i radno motivirana, to je bitno. Jutro će ipak biti malo svježije, pa se preporučuje slojevito odijevanje, dok bi tegobe kod meteoropata i kroničnih bolesnika trebale biti manje izražene. Dakle, jutarnju jaknu imajte pri ruci, kasnije slobodno računajte na kratke rukave i puno sunca. A uz deltu računajte uz puno dobre glazbe.
1: Kod me niko

0: izdvajamo iz ponude. Pik Mortadela 7,99, Zvijezda suncokretovo ulje 1,59 €. Ostatak ponude provjeri u digitalnom katalogu.
1: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. 1000 želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
2: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

U 8.24 danas će se u srednjoj školi i gimnaziji Metković održati edukativna radionica Klik u organizaciji Hrvatskog autokluba namijenjena učenicima završnih razreda maturantima. Od 11 sati predviđen je praktični dio na parkiralištu, odnosno na košarkaškom igralištu, gdje će biti postavljen simulator prevrtanja kao i vozila žurnih službi. Naravno, mogu doći i svi zainteresirani, koga god to zanima možete se pridružiti praktičnom dijelu radionice, razgledati vozila žurnih službi te isprobati simulator prevrtanja i na praktičan način upoznati važnost odgovornog i sigurnog ponašanja u prometu. Evo, dobra pozivnica, pozivaju i iz prometne policije Metkovića, dođite i pogledajte što se tu sve nudi. Anita Marušić, naša Metkovka u nastavku, zatim Novi fosili, a nakon njih i najnovije vijesti. Ostanite i dalje s nama.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Jura Koprek, dobro vam jutro. Drugi dan štrajka radnika Zagrebačkog električnog tramvaja i Zagrebačkog holdinga. Nakon što su jučer na ulice izašla dva tramvaja i jedan autobus, jutros prometuje tramvaj na liniji 17 i autobus na liniji 330, javlja Indeks. Građanima se preko društvenih mreža obratio gradonačelnik Tomislav Tomašević, koji je sindikatima rekao:
2: sami sindikalni lideri su se prošle godine hvalili povećanjima plaće od 40% u dvije godine. Sada na to traže još povećanje plaće od preko 20% u godinu dana kad se zbroji rast osnovice i indeksacije. Tako povećanje nije realno, niti održivo. Također, smatram krajnje neodgovornim da sindikalni lideri nisu odgodili štrajk dok se ne završi arbitraža o nužnim poslovima, čime se ugrožavaju sigurnost i zdravlje građana.
1: S druge strane, iz reprezentativnih sindikata ZETA oglasili su se na društvenim mrežama te poručili kako nastavljaju sa štrajkom još odlučnije i jače, jer i dalje nisu zaprimili poziv poslodavca na sastanak, niti je došlo do pomaka u pregovorima. A hoće li se štrajk nastaviti ili ne, uvelike ovisi o odluci Županijskog suda u Zagrebu, koji će danas održati pripremna ročišta u povodu tužbi holdinga i ZETA protiv reprezentativnih sindikata radi zabrane štrajka. Župan Dubrovačko-neretvanske županije Blaž Pezo donio je odluku o proglašenju prirodne nepogode za područje grada Opuzena te općine Orebić. Za Opuzen prirodna nepogoda proglašena je zbog suše koja je pogodila ovo područje od početka lipnja do sredine rujna. Što se tiče Orebića, odluka je donesena zbog požara od 14. do 16. kolovoza. Vatreni večeras od 20.45 igraju utakmicu drugog kola Lige nacija u gostima kod Španjolske. Utakmicu je najavio izbornik Slaven Bilić.
3: Njima je ovo prva utakmica doma nakon osvajanja svjetskog prvenstva. Liga je nacija, dobar je protivnik i njima ne sumnjam uopće. U biti nema ni iluzija da će to biti s njihove strane revijalna utakmica. Ovo je nama, s jedne strane ne može zadatak biti teži, jači i veći, a s druge strane nema veće privilegije za nogometaša koji je dobar, a zna da je dobar, a naši znaju da su dobri. Nema većeg izazova nego igrati kompetitivnu utakmicu protiv najboljih na svijetu.
1: Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

Ivana Radovniković u 8.41, moj si anđeo, a možete i vi biti nečiji anđeo i darivati krv. Jučer i danas u Metkoviću dobrovoljne akcije dobrovoljnog darivanja krvi. Jučer su prikupljene 42 doze krvi koje život znače. Bio je tu jedan darivatelj koji je po prvi put dao krv. Evo, to možete biti i vi ako još niste do sada, a ako jeste i ako možete dati krv, dođite i danas od 9 sati do 12.30 u dnevnu bolnicu Metković. Sve detalje imate na Facebook stranici Crvenog križa Metković.

0: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informaciju o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Dubrovačko-neretvanskoj županiji obratite se organizaciji Deša Dubrovnik na broj telefona 020 311 625 i saznajte svoja prava.
1: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.

0: Stanje u prometu.
1: Nema većih poteškoća što se prometa tiče, barem u dolini Neretve. Za sada sve štima. Tu i tamo malo se zagužva i borba za parking, ali to je uobičajeno. Ako vi ne mislite tako ili imate neku drugu informaciju, slobodno javite, olakšajte drugima u prometu. Ali evo malo statistike iz prošlog tjedna, pa možda vas to motivira kako biste bili bolji vozači. U proteklom tjednu na području policijske uprave Dubrovačko-neretvanske zabilježeno je 22 prometne nesreće u kojima su nažalost dvije osobe smrtno stradale, 4 osobe su zadobile teške tjelesne ozljede, a 15 osoba je lakše ozlijeđeno. S materijalnom štetom zabilježeno je 7 prometnih nesreća. Provodeći mjere kontrole prometa, policijski službenici su protiv počinitelja prometnih prekršaja poduzeli 1058 represivnih mjera, od kojih izdvajaju mjere poduzete prema osobama počiniteljima prekršaja koji su najčešći uzročnici težih prometnih nesreća, takozvane 4 ubojice u prometu, te je tako 427 osoba sankcionirano zbog prekoračenja dopuštene brzine kretanja, 109 mjera je poduzeto prema osobama koje nisu koristile sigurnosni pojas, a 13 osoba je prekršajno sankcionirano zbog vožnje u alkoholiziranom stanju. Zbog nepropisne uporabe mobitela tijekom vožnje sankcionirana je 71 osoba. Od ostalih prekršaja izdvajaju 104 mjere poduzete zbog nepropisnog pretjecanja i 76 mjera poduzetih zbog nepropisnog zaustavljanja i parkiranja, od kojih je 5 bilo na mjestima namijenjenih za osobe s invaliditetom. Vozači, poštujte prometna pravila i propise i ne pričajte na mobitel dok vozite. I sretno!
0: Ovo je Radio Delta.

Dobrom smo Delta Ritmu uz Dinu Merlina, 9 je i 8, želim vam dobro jutro uz Deltu. Evo nas već na 18 stupnjeva, lijepo ta temperatura raste, ići će to danas negdje do 28, uživamo u sunčanom utorku. A danas imamo i jedan lijep razlog za pauzu, obilježava se Nacionalni dan kave. Za mnoge od nas dan jednostavno ne počinje bez mirisa i okusa prve šalice, bilo da volite kratku, dugu, s mlijekom, bez šećera, sa šećerom, ili onu pravu domaću, kava je puno više od napitka. Ona je jutarnji ritual, kratki predah, razgovor s dragim ljudima i ono, ajmo na kavu. Zato danas uživajte u svojoj šalici, nazdravite jednom dobrom kavom i naravno nemojte piti sami ako imate s kim podijeliti ovaj mali svakodnevni užitak, u dvoje je ljepše, zar ne?

0: Mesnica Braća Jolić na Maloj tržnici u Metkoviću. Friško domaće meso uzgojeno na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Radno vrijeme od 7 do 13.30, a nedjeljom mesnica ne radi. Domaće je domaće, mesnica Braća Jolić.
1: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informaciju o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Dubrovačko-neretvanskoj županiji obratite se organizaciji Deša Dubrovnik na broj telefona 020 311 625 i saznajte svoja prava.
2: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
0: Na pravoj si frekvenciji Delta 97 MHz.

Pola, Pariz, petu 9.25, a sve do 12.30 danas možete doći u dnevnu bolnicu Metković. Traje akcija dobrovoljnog darivanja krvi. Samo jedna doza krvi može spasiti i do 3 života, vjerujem da to znate. Zato ako ste u mogućnosti, dođite, odvojite malo svog vremena za druge do 12.30 u dnevnu bolnicu Metković i darujte krv. U nastavku stiže nam Duška, pa grupa Pravila igre, zatim i najnovije vijesti. Ostanite i dalje uz nas.

0: sam Jura Koprek, dobro vam jutro. Štrajk radnika ZT Zagrebačkog holdinga ušao u drugi dan, kako je za medija servis rekao predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović, na zagrebačkim tračnicama voze dva tramvaja, a na ulicama su dva autobusa. Iako gradska vlast i čelnici ZT i holdinga pozivaju na pregovore, Jović tvrdi jedno govore, drugo rade.
1: 101 dan smo pregovarali u ZET-u oko kolektivnog ugovora, u holdingu 72 dana, druga strana nije iznosila nikakve konkretne prijedloge. Dolazili smo u subotu pregovarati, niznali smo nekakve prijedloge koje su imali sindikati. Bili smo otvoreni razgovore, međutim do tog nikad nije došlo, neko nas stalno odgovor da oni ne žele prihvatiti nikakve naše prijedloge. U ovom trenutku nema apsolutno nikakve komunikacije i to je ono što sam rekao, da je netko umjesto da je bio rješenje ovoga problema izabrao da bude uzrok.
0: Svjetski dan srca, oči kojeg je klinička bolnica Dubrava predstavila novi photon counting CT, najnoviju generaciju CT uređaja koji omogućuju precizniju dijagnostiku uz nižu dozu zračenja i manje kontrastnog sredstva. Predstojnik kliničkog zavoda za dijagnostičku intervencijsku radiologiju i nuklearnu medicinu Boris Brkljačić rekao je kako novi CT izravno registrira pojedinačne rengenske zrake.
2: Za razliku od klasičnih CT detektora gdje se prvo one pretvarale u svjetlost, to omogućuje značajno smanjenje doze zračenja, omogućuje bolju prostornu rezoluciju i manji šum.
0: Uređaj vrijedi 3 milijuna eura s PDV-om, a financiran iz državnog proračuna. Hrvatska nogometna reprezentacija nalazi se u Sevilji gdje će danas odigrati dvoboj drugog kola Lige nacija protiv Španjolaca, igrač Mateo Kovačić.
3: Mi od nas tražimo uvijek pobjedu i mi sutra idemo se nadmetati s njima. Naravno da nećemo srljati, ali siguran sam da ćemo pokušati ostvariti našu igru koju smo uvijek gajili, tako da protivnik koji je fenomenalan, znamo da su dobri, ali znamo i mi da smo dobri, tako da imamo puno povjerenje u sami sebe i sutra nas čeka teška utakmica, ali jedna dobra utakmica, lijepa utakmica sa sjajnim ambijentom, ja se nadam.
0: Utakmica se igra u 20 sati i 45 minuta. Toliko u vijestima.
4: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

Ansambl Bunaca u lipoj Torlemaci, svega ima lipoga. 9.43 danas u srednjoj školi i gimnaziji Metković održat će se edukativna radionica Klik u organizaciji Hrvatskog autokluba namijenjena učenicima završnih razreda, odnosno maturantima. Od 11 sati predviđen je praktični dio na parkiralištu, odnosno na košarkaškom igralištu, gdje će biti postavljen simulator prevrtanja kao i vozila žurnih službi. Ali i svi ostali zainteresirani, ne samo maturanti, možete se pridružiti praktičnom dijelu radionice, razgledati vozila žurnih službi te isprobati simulator prevrtanja i na praktičan način upoznati važnost odgovornog i sigurnog ponašanja u prometu.

Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart.

0: Stanje u prometu.
1: Povoljni su vremenski uvjeti za vožnju, barem u dolini Neretve. Ako ćete na duži put, informirajte se na vrijeme, ima dosta magle, pogotovo u Lici. Pojačani promet na gradskim cestama, obilaznicama i pojedinim dionicama autocesta vozi se usporeno u zonama radova i privremene regulacije prometa. Danas do oko 13 sati u Opuzenu se zabranjuje zaustavljanje i parkiranje za sva vozila na javnom parkingu ispred sportske dvorane. U pitanju je provedba Hakovog preventivno-edukativnog programa Aeromobili sigurno u prometu, koji će se održati u osnovnoj školi Opuzen, pa radi lakše provedbe i praktičnog dijela koji će biti na parkingu pokraj dvorane. Poštujte ovu prometnu regulaciju i uklonite svoja vozila. Ako vi želite nešto javiti nama, uvijek možete, brojeve znate, i sretno.
0: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

Oliver i Džiboni zajedno. U ljubav vjere nemam, 10:08. Želim vam dobar dan uz Deltu. Evo, brzo nam raste ova temperatura. Čak smo na 23 stupnja. Lijepo vrijeme vani, sunce nam je tu. Uživajte u današnjem utorku. Danas je 29. rujna i danas obilježavamo Svjetski dan srca. Dan posvećen jednom od naših najvažnijih organa i podsjetnik koliko je važno brinuti o zdravlju srca i krvnih žila. Bolesti srca i krvnih žila među vodećim su uzrocima smrtnosti u svijetu, a mnogi se čimbenici i rizika mogu smanjiti zdravim životnim navikama. Više kretanja, uravnotežena prehrana, dovoljno sna, manje stresa, te redovite kontrole krvnog tlaka, šećera i kolesterola mogu napraviti veliku razliku. Zato danas zastanimo na trenutak i zapitajmo se, činimo li dovoljno za svoje srce. Ponekad su upravo male svakodnevne promjene najbolja briga koju mu možemo pružiti. Čuvajmo srce ne samo danas, nego svakoga dana.

0: Bola, svježa ponuda. Paprika Rog 1,29 euro. Grožđe Rosé 1,65 euro. Ribola je blizu, obavi spizu.
1: Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95 Euro 74, Ina Master Euro Diesel Euro 89. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 78 centi. Gazbenz, vaš najbolji susjed.
2: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

je i 21, evo svi koji možete, u tijeku je akcija dobrovoljnog darivanja krvi u dnevnoj bolnici u Metkoviću i svi koji možete dođite i dajte krv. A još danas i sutra, ako imate prebivalište u općini Kula Norenska, možete se javiti na javni poziv za ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova opremanja djece za školsku godinu 2026-2027. Za osnovno školce od 1. do 8. razreda koji školu pohađaju izvan područja općine Kula Norinska osigurano je 50 eura po djetetu, a srednjoškolcima i gimnazijalcima od 1. do 4. razreda s prebivalištem na području općine Kula Norinska pripada 150 eura po djetetu. Zahtjeve, kao što sam spomenula na početku, možete podnijeti još danas i sutra je zadnji dan i to možete učiniti elektroničkom poštom, osobno ili poštom na adresu općine Kula Norinska. Obrazac zahtjeva i sve dodatne informacije dostupne su vam na mrežnoj ili Facebook stranici općine Kula Norinska.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Štrajk radnika ZT Zagrebačkog holdinga ušao u drugi dan, a kako je za medija servis rekao predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović, na zagrebačkim tračnicama voze dva tramvaja, na cestama dva autobusa. Gradonačelnik Tomislav Tomašević optužuje sindikate da nisu socijalno osjetljivi, pošto nisu određeni minimalni obvezni poslovi, pa tako nije vozio ni autobus na relaciji parking Boronga i KBC Rebro. Arbitraža po tom pitanju i dalje traje. Jović odgovara, odgovornost je na poslodavcu.
2: Poslodavac je mogao pokrenuti sve te poslove prije 3 godine, prije 2 godine, prije godinu dana, odnosno ja sam objavio dokumente koji jasno pokazuju da je poslodavac ne pregovarajući u dobroj vjeri na zadnjem sastanku mirenja 10.9. to tek predložio sindikatima ZET-a. Mi jednostavno nismo mogli u ovome roku to ispregovarati na taj način. Pravo je pitanje zašto to nije riješeno prije 6 mjeseci, prije godinu dana, a nije riješeno zato što poslodavac nikada nije pregovarao u dobroj vjeri.
1: Ministar gospodarstva Ante Šušnjar Nexo je poručio kako će danas predložiti odgodu primjene, odnosno povlačenje odluka koje su trebale stupiti na snagu 1. listopada vezano za novo pravilo o sidrenim cijenama. To ne znači da odustajemo od cilja. Kao ministar gospodarstva i čovjek iz realnog sektora u potpunosti razumijem poduzetnike, ali jednako tako imam obvezu štititi potrošače i uređivati tržište. Jasno je da to moramo napraviti dobro, a ne samo brzo, napisao je ministar. Na najavu su reagirali iz udruge Glasa poduzetnika, pozdravljaju odgodu i spremni su na razgovor o novom modelu, ali upozoravaju da jedna odgoda ne rješava širi problem donošenja pravila bez dovoljno analiza, dijaloga i vremena za prilagodbu. Ipak, prosvjed Dosta je nameta održat će se, kako je najavljeno, 10. listopada u podne u Zagrebu, poručili su iz UGP-a. Vlada je na telefonskoj sjednici donijela odluku o cijeni naftnih derivata koja je na snazi od ponoći sljedećih 7 dana. Litra benzina porasla je za 2 centa na €0,76 po litri, dok je dizel jeftiniji za 5 centi po litri. Nova cijena iznosi €0,86. Litra plavog dizela pala je na €0,42, odnosno za 8 centi. Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: Delta.
1: Danas predstavljamo Borisa Štoka, ima novi singl kojim najavljuje album koji priprema za iduću godinu, ali i povratak koncertima i energiji koju njegova publika dobro poznaje. Aranžman i produkciju potpisuju Darko Terlević i Boris Štok, za mix i mastering zaslužen je Matej Zec iz Leta 3, a sam Boris Štok potpisuje i glazbu i tekst. Kaže Boris, želio sam napraviti punokrvnu plesnu i energičnu pjesmu sa dozom seksi pila koja će odlično zvučati i uživo i na radiju. Pa evo, idemo poslušati zvuči li to tako i na radiju.
0: Nova pjesma.

Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart.

0: stanje u prometu.
1: Vozi se uz povoljne vremenske uvjete za vožnju, pojačani promet na gradskim cestama, obilaznicama i pojedinim dionicama autocesta, vozi se usporeno u zonama radova i privremene regulacije prometa. Danas do oko 13 sati u Opuzenu se zabranjuje zaustavljanje i parkiranje za sva vozila na javnom parkingu ispred sportske dvorane. U pitanju je provedba HAK-ovog preventivno-edukativnog programa Aeromobili sigurno u prometu. Održat će se u osnovnoj školi Opuzen, pa radi lakše provedbe i praktičnog dijela koji će biti na parkingu pokraj dvorane, pa poštite ovu prometnu regulaciju i uklonite svoja vozila. Do sutra još u noćnim satima od 22 sata do 5 ujutro privremeno i višekratno na maksimalno 15 minuta prekidat će se promet u zoni čvora Bisko u oba smjera. Ako vi lokalno naiđete na bilo kakve poteškoće ili želite nešto dojaviti, uvijek možete, brojeve znate i sretno.
0: Ovo je Radio Delta.

Evo, plešemo mi kroz naš eter, doplesali smo skoro do 11 sati, pa onda podsjetnik da će danas u srednjoj školi i gimnaziji Metković održati se edukativna radionica Klik u organizaciji Hrvatskog autokluba namijenjena učenicima završnih razreda, odnosno maturantima. Od 11 sati predviđen je praktični dio na parkiralištu, odnosno na košarkaškom igralištu, gdje će biti postavljen simulator prevrtanja, kao i vozila žurnih službi, pa evo, još uvijek stignete. Ako vas to zanima, ako ste zainteresirani, možete se pridružiti svi praktičnom dijelu radionice, razgledati vozila žurnih službi te isprobati simulator prevrtanja i na praktičan način upoznati važnost odgovornog i sigurnog ponašanja u prometu.

hoću, ona mi brani. Pitam se, na čijoj je strani? Plava krv joj teče kroz vene. Bojim se da ne prijavi mene.

Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart.

Dalmatino, moja si najveća bol. 11.25, želim vam dobar dan uz Deltu. Evo nas na 25 stupnjeva, lijep, sunčani utorak. Uživajte, popite negdje kavicu na lijepom suncu, na svježem zraku. Baš je dan onako za uživanje. Još uvijek traje akcija dobrovoljnog darivanja krvi u dnevnoj bolnici Metković. Sve do 12.30, evo ima još nekih sat vremena. Ako možete, dođite i dajte krv. Također, još uvijek se možete pridružiti na igralištu, košarkaškom igralištu, jer srednja škola i gimnazija Metković održava se edukativna radionica Klik u organizaciji Hrvatskog autokluba, no za sve vas od 11 sati možete se pridružiti praktičnom dijelu radionice, razgledati vozila žurnih službi te isprobati simulator prevrtanja i na praktičan način upoznati važnost odgovornog i sigurnog ponašanja u prometu. Evo i policija će vam tu pomoći, prema tome ako ste negdje šećete, prošećite evo i do školskog igrališta. U nastavku stiže nam Džiboni, nakon njega i najnovije vijesti. Ostanite i dalje uz nas.

0: Stanje u prometu.
1: Vozi se uz povoljne vremenske uvjete za vožnju, pojačan je promet na gradskim cestama, obilaznicama i pojedinim dionicama autocesta, vozi se usporeno u zonama radova i privremene regulacije prometa. Upravo je privremena regulacija prometa u Opuzenu do negdje oko 13 sati, zabranjuje se zaustavljanje i parkiranje za sva vozila na javnom parkingu ispred sportske dvorane. U pitanju je provedba HAK-ovog preventivno-edukativnog programa Aeromobili sigurno u prometu. Održat će se u osnovnoj školi Opuzen, pa radi lakše provedbe i praktičnog dijela koji će biti na parkingu pokraj dvorane, pa svakako poštujte ovu prometnu privremenu regulaciju prometa. Ako vi imate nešto zajaviti nama, naiđete na bilo kakve poteškoće, uvijek možete, brojeve znate i sretno. Također podsjećam vas, sve do 12.30 možete doći u dnevnu bolnicu Metković i darovati krv ako možete, naravno, i hvala vam na tome.
0: Radio Delta, samo najbolja glazba.

Žena, majka, kraljica Jelena Rozga i došli mi do bižuterije i prešli 12 sati. Podne je prošlo, evo, ušli smo u drugi dio dana, želim vam dobar dan uz Deltu. Na 27 stupnjeva, sad mogu reći visokih, čak je sada i vruće na suncu i to dosta. A temperatura će još za koji stupanj porasti. Danas je 29. rujna, svašta nešto obilježavamo danas ili se podsjećamo nešto na današnji dan. Danas također obilježavamo Dan Hrvatske policije i blagdan Svetog Mihovila, zaštitnika policije. Inače, Sveti Mihovil simbol je hrabrosti, zaštite, vrijednosti koje prate policijski poziv. Ovo je i prigoda za zahvalu svim policajcima na njihovoj službi, kao i za sjećanje na one koji su svoj život izgubili štiteći druge. Sretan Dan Hrvatske policije i blagdan Svetog Mihovila.

Volim te, volim. Balada Nine Badrić u podne i 20. Lijepo. A evo, još malo vremena je ostalo, još samo danas i sutra možete glasati za maslinu iz Opuzena. U pitanju je maslina želja iz Opuzena, stara oko 40 godina, simbol mira, života i lijepi želja. Inače, ta maslina je ušla među 4 finalista za izbor Hrvatskog stabla 2026. godine i postoji mogućnost, ako pobjedi, ako dobije najviše glasova od tih 4 stabala, danas predstavlja na natjecanju za Europsko stablo 2027. godine. E, kako bi se to dogodilo, potreban je vaš glas i dajte glas za maslinu iz Opuzena. Sve detalje imate na stranici javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode, tamo možete i glasati, pa evo, nikad se ne zna, možda baš naša maslina pobjedi.

0: izdvajamo iz ponude. Pik mortadela 7,99, zvijezda suncokretovo ulje 1,59 €. Ostatak ponude provjeri u digitalnom katalogu.
1: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. 1000 želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
2: Mesnica Braća Jolić na Maloj tržnici u Metkoviću. Friško domaće meso uzgojeno na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Radno vrijeme od 7 do 13.30, a nedjeljom mesnica ne radi. Domaće je domaće, mesnica Braća Jolić. Na pravoj si frekvenciji. Delta 97 MHz.

0: dan štrajka u ZET-u i Zagrebačkom holdingu nema napretka u pregovorima. Vlada odgađa uvođenje sidrnih cijena. UGP pozdravlja potez, ali ne odustaje od prosvjeda. Vatreni večera su se vili protiv svjetskih prvaka u drugom kolu Lige nacija. Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Drugi je dan štrajka radnika Zagrebačkog električnog tramvaja i Zagrebačkog holdinga. O situaciji na terenu govorio je za medija servis predsjednik uprave ZET-a Marko Bogdanović. Pitali smo ga ima li pomaka u pregovorima sa sindikatima.
1: Do sada vam nažalost ne mogu nikakve nove stvari reći. Situacija nije promijenjena od sinoć. Trenutno razgovora nema, da, ovog časa.
0: Na istom tragu je i predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović, koji je za medija servis poručio.
2: 101 dan smo pregovarali u ZET-u oko kolektivnog ugovora, u holdingu 72 dana. Druga strana nije iznosila nikakve konkretne prijedloge. Dolazili smo u subotu pregovarati, nizali smo nekakve prijedloge koje su imali sindikati. Bili smo otvoreni razgovore, međutim do tog nikad nije došlo, jer kod nas stalno odgovor da oni ne žele prihvatiti nikakve naše prijedloge. U ovom trenutku nema apsolutno nikakve komunikacije i to je ono što sam rekao, da je netko umjesto da je bio rješenje ovoga problema izabrao da bude uzrok.
0: Obavljanje minimalnih obveznih poslova je nešto na što se čeka arbitraža, a strane se međusobno optužuju što je došlo do ove situacije.
2: Poslodavac je mogao pokrenuti sve te poslove prije 3 godine, prije 2 godine, prije godinu dana, odnosno ja sam objavio dokumente koji jasno pokazuju da je poslodavac, ne pregovarajući u dobroj vjeri, na zadnjem sastanku mirenja 10.9. to tek predložio sindikatima ZET-a. Mi jednostavno nismo mogli u ovome roku to ispregovarati na taj način. Pravo je pitanje zašto to nije riješeno prije 6 mjeseci, prije godinu dana, a nije riješeno zato što poslodavac nikada nije pregovarao u dobroj vjeri.
1: Dobro, to je totalno nebitna činjenica, rekao bi, znači u toku mirenja, kad god to bilo, taj dogovor, pokušalo se ga postići, stavljanje na stol kao tema, znači to je, mislim, potpuno nebitno. Mi smo se suglasili sa prijedlogom sindikata o imenu neovisnog arbitra, čekamo njihovu obavijest ko će biti njihov član te arbitražne komisije, da ju tako nazovem. Nemamo trenutno nikakvih informacija kada će se o tome odlučivati, moja pretpostavka je da to neće biti danas.
0: Da nema pregovora s upravom Zagrebačkog holdinga potvrdio je za medija servis predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača u Čistoći Zagreb, Mumin Hođić.
3: Situacija je slična kao jučer, samo što je danas jedan malo pojačani broj radnika izašao vani za ovaj nužni dio, dogovoreni dio, to nije da je prekinuo štrajk, nego je jednostavno pojačan odnos u nužnom dijelu. U dogovoru sa poslodavcem.
0: Mi smo pitali građane podržavaju li štrajk.
4: Sam zato da se ljudi pomognu, da pače, ali je problem promet, jer koji sama moram ići doktorima i problem je to, ali gledajte, onda čuvamo novce, ipak taksi, ili već se snalazimo. Ali da treba napraviti, treba, to je nezgodno, jer ljudi moraju poslovati, a cijeli grad je praktički u blokadi. Nisam zato, ali moraju, šta drugo da radimo, ako se ne može nikako drugčije.
5: Podržavam otpunosti štrajkaše. Gradonačelnik puno fulira i puno laže. Obećava i tako malo do sada napravio.
0: Media servis. Vijesti. Vlada će na današnjoj sjednici odgoditi odluke koje su trebale stupiti na snagu 1. listopada vezano za nova pravila o sidrnim cijenama. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar na X-u je poručio, to ne znači da odustajemo od cilja. Kao ministar gospodarstva i čovjek iz realnog sektora u potpunosti razumijem poduzetnike, ali jednako tako imam obvezu štititi potrošače i uređivati tržište. Jasno je da to moramo napraviti dobro, a ne samo brzo, napisao je ministar. Na najavu su reagirali iz udruge Glas poduzetnika. Pozdravljaju odgodu i spremni su na razgovor o novom modelu, ali upozoravaju da jedna odgoda ne rješava širi problem donošenja pravila bez dovoljno analiza, dijaloga i vremena za prilagodbu. Ipak prosvjed ostaje nameta, održat će se kako je najavljeno 10. listopada u podne u Zagrebu.
6: Media servis. Vijesti.
0: Vlada je na telefonskoj sjednici donijela novu odluku o cijeni naftnih derivata koja je na snazi od ponoći sljedećih 7 dana. Litra benzina porasla je za 2 centa na €0,76 po litri, dok je dizel jeftiniji za 5 centi po litri, pa nova cijena iznosi €0,86. Litra plavog dizela pala je na €0,42, odnosno za 8 centi. S druge strane, cijena ukapljenog naftnog plina po kili porasla je za 11 centi. Tako, UMP za spremnike po novom košta €0,52 po kili, a onaj za boce 2,10 po kili.
6: Sport.
7: Hrvatski Hrvatska nogometna reprezentacija u 20 sati i 45 minuta protiv Španjolske u Sevilji igra drugu utakmicu Lige nacija. Izbornik reprezentacije Slaven Bilić.
8: Njima je ovo prva utakmica doma nakon osvajanja svjetskog prvenstva. Liga je nacija, dobar je protivnik i njima. Ovo je nama, s jedne strane ne može zadatak biti teži i jači i veći, a s druge strane nema veće privilegije za nogometaša koji je dobar, a zna da je dobar, a naši znaju da su dobri. Nema veće i jači i veći, a s druge strane nema veće privilegije za nogometaša koji je dobar, a zna

0: sastavu, ali nije želio puno otkrivati.
1: Ima igrača koji još nisu bili na terenu, puno njih, svi koji su igrali. Imamo igrača koji se vraćaju iz neke virozice i ima i onaj razlog jedan što nas nakon ovoga još čekaju dvije utakmice. Ima još onaj jedan glavni razlog da želimo isto tako pokušaj i rekli smo Ligu nacija da ćemo koristiti i za pokušaj ostvarivanja što boljeg rezultata na svakoj utakmici, ali i za provjeru koje pred kvalifikacije za ovaj euro.
0: A ni ovu utakmicu vatrene zbog zabrane neće moći bodriti hrvatski navijači.
1: Za hrvatske navijače svaka utakmica je praznik nogometa, tako i šteta je velika. To će se jedna tako velika utakmica odigrati bez navijača koji su nama ono što se kaže 12 igrača, to nije kurtuazija, nego je to stvarno tako, imamo jako dobre navijače, ponosne koji nas guraju gdje odigramo.
0: U istom terminu igrat će se drugi dvoboj skupine između Češke i Engleske. Španjolska je trenutno prva u skupini s 3 boda koliko ima i Hrvatska, dok treća Engleska i četvrta Češka nemaju osvojenih bodova. Za Media Servis, Lovro Lenac.
2: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.

0: Bio je to Filip Dizdar u 12.47. A grad Opuzen poziva poljoprivrednike koji su pretrpjeli štetu od suše da prijave štetu. Prijave se podnose najkasnije do 6. listopada osobno u gradu Opuzenu ili e-mailom na adresu opuzen@opuzen.hr. Potrebno je ispuniti PN obrazac te priložiti osobnu iskaznicu, list B jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu, privolu za obradu podataka i presliku žiro računa. U obrascu obavezno treba navesti QR kod ili broj čestice, kulturu, površinu i postotak smanjenja prinosa. Sve detalje i informacije imate na službenoj stranici grada Opuzena, pa što prije prijavite štetu od suše.
1: Ovo je Radio 9.

0: stanje u prometu.
1: Vozi se uz povoljne vremenske uvjete za vožnju, pojačani promet na gradskim cestama, obilaznicama i pojedinim dionicama autocesta, a vozi se usporeno u zonama radova i privremene regulacije prometa. Svakako prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Još danas i sutra u noćnim satima od 22 sata do 5 ujutro privremeno i višekratno na maksimalno 15 minuta prekidat će se promet u zoni čvora Bisko u oba smjera. Ako vi lokalno ne naiđete na bilo kakve poteškoće ili želite nešto dojaviti, uvijek možete, brojeve znate i sretno.
0: Ovo je Radio Delta.

veliki hit Sandija u tvojim mislima. 13.5, želim vam dobar dan uz Deltu. Evo nas na maksimalcu, 28 stupnjeva imamo, to je neki maksimalac za danas. Sunčano, toplo, na suncu čak i vruće, onako baš za kratke rukave i za finu kavicu u hladu negdje, ali vani naravno, to je uvijek najbolje. A večeras opet za sve ljubitelje nogometa bit ćete prikovani za ekrane. Nakon pobjede u Pragu protiv Češke na otvaranju Lige nacija, hrvatsku nogometnu reprezentaciju čeka novo gostovanje. Ovaj put vatreni će imati iznimno težak zadatak jer ih u Sevilji čeka aktualni svjetski prvak Španjolska. Furija je favorit, aktualni svjetski prvak koji traži 40 utakmicu u nizu bez poraza, no Hrvatska stiže u Sevilju bez pritiska i Španjolcima neće biti lako. Kad je bilo ikome lako sa nama Hrvatima? Utakmica se igra u 20:45, a u istom terminu u Pragu će igrati Češka i Engleska. Sretno našim momcima večeras.

Gabi Novak, lijepo se sjetiti dobre stare stvari, pamtim samo lijepe dane, 13 je i 19, uvijek treba pamtiti i sjećati se lijepih dana, sretnih dana, ali i ono i u budućnosti što može biti dobro i onda kasnije lijepa uspomena također je isto tako dobro. Prema tome, za sutra imamo jedan takav događaj za sve ljubitelje klasične glazbe koje vjerujem svi koji će doći da ćete uživati i onda ćete to sigurno pamtiti dugo, dugo kao neki lijepi i zanimljiv događaj. U galeriji Gradskog kulturnog središta sutra s početkom u 19.30 održat će se koncert flautista Marka Zupana i pijanista Marijana Đuzela. Koncert je dio ovogodišnjeg ciklusa Kultura grada 2026. Inače, Marko Zupan etablirani je flautist sa međunarodnom karijerom. Marijan Đuzel, rođen u Imotskom, jedan je od zapaženijih hrvatskih pijanista mlađe generacije, a spoj njih dvojce možete samo zamisliti. Jedna zaista divna priča, tako da svi ste sutra dobrodošli u 19.30 u galeriju GKS-a, ulaz na koncert je slobodan.

0: Benzinska postaja u vašem kvartu GazBenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95, Euro 74. Ina Master Euro Diesel, Euro 89. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 78 centi. GazBenz, vaš najbolji susjed.
1: Tvoja luka za najbolji shopping. Posjetite shopping centar Port Mall i obavite cjelokupnu kupovinu na jednom mjestu. Port Mall, tvoja luka za najbolji shopping. Port Mall.
2: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

0: vijesti.
1: Ja sam Anton Perović, dobar dan. Županijski sud u Zagrebu odbio je zahtjev za privremenom mjerom zabrane štrajka djelatnicima Zagrebačkog holdinga. Tijekom ročišta zastupnici holdinga poručili su da je nakon isteka kolektivnog ugovora u svibnju ove godine dogovoreno da će se njegove odredbe primjenjivati do sklapanja novog, po čemu štrajk ne bi bio moguć. Zastupnici sindikata smatraju da holding nije dovoljno konkretizirao zašto traži zabranu štrajka i zašto nužni poslovi nisu dovoljni. Sutkinja Ksenija Jakopović.
2: Tome što je tužitelj dokazao prvu pretpostavku koja je kumulativno propisana za određivanje privremene mjere, nije učinio vjerojatnim razloge koji bi opravdavali odluku o nastanku nenadoknadive, teško nadoknadive štete. Osnovni razlog je što razlozi nisu konkretizirani. Kojim to konkretnim radnjama koje nisu provedene bi mogla nastati takva šteta koja bi opravdavala donošenje mjere?
1: Uoči odluke Županijskog suda, zastupnik sindikata Čistoće, odvjetnik Bermin Meškić.
3: Očigledno da su sindikati, ova tri sindikata koja su tuženici, reprezentativni, da je postupak mirenja završio, da on proveden, da je štrajk najavljen. Te po našem mišljenju sve zakonske pretpostavke za zakonit štrajk su ispunjene.
1: Iz grada su kao glavni argument isticali kako sindikati nisu utvrdili obavljanje minimalnih poslova za vrijeme štrajka. Hrvatske gimnastičarke Antea Šikić-Kaučić i Tina Zelčić ukupne su pobjednice svjetskog challenge kupa. Šikić-Kaučić posljednji nastup na tlu u sezoni imala je u Parizu gdje je zauzela 23. mjesto, no rezultati ostvareni tijekom sezone bili su dovoljni za ukupnu pobjedu. Tina Zelčić, iako nije nastupila u Parizu, ukupnu pobjedu na gredi osvojila je zahvaljujući dvijema srebrnim medaljama u Kopru i Taškentu. Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

Neću da znam za nikog osim tebe. Dino Dvornik i puno, puno saksofona kao i uvijek u Dinovim pjesmama. 13.43. Do kraja godine u Hrvatskoj se ponovno pokreće nacionalni program ranog otkrivanja raka debelog crijeva uz novi jednostavniji fit test umjesto dosadašnjeg. Zagrebački pilot projekt već bilježi odličan odaziv od 66%. Programom će biti obuhvaćeno oko 400 tisuća građana, a cilj je podići odaziv na minimalno 45%. Testiranje i uklanjanje polipa tijekom kolonoskopije može prepoloviti rizik od smrtnosti ove opake bolesti. Do sad je u pilot projektu 2951 osoba imala negativan, a 352 osobe pozitivan nalaz, uz napomenu da pozitivan nalaz ne znači nužno i dijagnozu. Važno je samo ako dobijete poziv da se svakako odazovete na njega. Completarte

Tomislav Ralić i Klapa Intrade. Danas nam je 29. rujna, svašta nešto se obilježava na današnji dan. Između ostalog, danas je Međunarodni dan svjesnosti o gubitku i bacanju hrane. E, o tome bi trebali baš dobro razmisliti svi. Jeste li znali da se u svijetu baci više od 1 milijardu tona hrane godišnje? Iza te brojke nisu samo pune kante za smeće, nego i uzalud potrošeni voda, energija, novac i trud. Zato prije nego što nešto bacimo, vrijedi zastati i pitati se može li se još iskoristiti, podijeliti ili sačuvati za sutra. Jer hrana nije otpad dok god je možemo iskoristiti. Pa počnimo od vlastitog hladnjaka.

0: stanje u prometu.
1: Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju, pojačan je promet na gradskim cestama, obilaznicama i pojedinim dionicama autocesta, vozi se usporeno u zonama radova i privremene regulacije prometa. Još danas i sutra u noćnim satima od 22 sata do 5 ujutro, privremeno i višekratno na maksimalno 15 minuta, prekidat će se promet u zoni čvora Bisko u oba smjera. Polako vozači, strpljivo, pogotovo u blizini škola i vrtića, pazite na naše najmlađa i na one malo veće, u svakom slučaju pazite jedni na druge u prometu i sretno. I dalje ostanite uz Delta Radio.
0: Radio Delta, samo najbolja glazba.

0: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
1: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

0: sam Anton Perović, dobar dan. Nakon što je ministar gospodarstva Ante Šušnjar privremeno odgodio uvođenje sidrenih cijena, o svemu je upitan i ministar financija Tomislav Ćorić. Riječ je o odluci kojom bi se za sve robe i usluge morali isticati dodatne cijene koje bi se odnosile na referentni datum 10. rujna 2026.
1: Svi dionici u sustavu u ekonomiji budu odgovorni i transparentni. To je jedina intencija i bila ovog prijedloga, koliko sam razumio.
0: Protiv uvođenja sidrenih cijena izjasnili su se obrtnici, poduzetnici kao i Hrvatska udruga poslodavaca. Sidrene cijene trebale su stupiti na snagu 1. listopada. Udruga Glas poduzetnika zbog toga je najavila prosvjed za 10. listopada u Zagrebu. U najnovijem ruskom napadu najmanje 8 ljudi ozlijeđeno je u Odeskoj oblasti. Oštećeni su i proizvodni pogon, skladišta, srednja škola, studentski dom te civilna vozila. Napadi su zabilježeni u Kijevu i u okolici gdje su ozlijeđene najmanje 3 osobe. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski istovremeno tvrdi kako se Rusija sprema na novu mobilizaciju u koju će biti uključene i tisuće sjevernokorejskih vojnika. Slaven Bilić odabrao je 23 igrača na koje računa za večerašnju utakmicu protiv Španjolske, a izvan konkurencije ostali su Josip Stanišić, Lovro Majer, Igor Matanović i Petar Musa. Izostanak Stanišića bio je očekivan nakon što u ponedjeljak nije trenirao. Od napadača su ispod crte ostali Matanović i Musa, a u konkurenciji za mjesto klasične devetke tako su ostali Ante Budimir i Diondrena Beljo. Uoči utakmice izbornik je kazao:
2: "S jedne strane ne može zadatak biti teži, jači i veći, a s druge strane nema veće privilegije legije za nogometaša koji je dobar, a zna da je dobar, a naši znaju da smo dobri. Mi smo dobri, ali ne bahati, nije nas prebacio, mi smo dobri. Nema većeg izazova nego igrati kompetitivnu utakmicu protiv najboljih na svijetu, ali ono što je sigurno, to je da mi moramo odigrati da bi im parirali, da bi nešto napravili na top nivou, a neko mora imati utakmicu godine."
0: Toliko u vijestima.
3: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.

0: Ribola, svježa ponuda. Paprika rog 1,29 €. Grožđe roze 1,65 €. Ribola je blizu, obavi spizu.
1: Izbor usluga i znanje uz Maxmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. 1000 želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Maxmart. I to je to.
2: Ovo je tvoja frekvencija 97 MHz. Radio Delta.

0: diversi frekvenciji. Delta 97 MHz.
1: Živio sam bez problema, sad ih imam tonu. Nisam znao da će mi žena kopati po telefonu. Sršla mi je svijet, vidjela je iz aviona da Marko nogomet nije on, nego ona. A moja Marko nogomet troši ko kamionet. Ona je moje vreme plov, sa njom sam kao nov. Sada opet imam band, sviramo svaki vikend. Se odramo sa Don Jurvane u podrumu moje mame na koju pa.

pod nogomet. Jer ona je moje vreme plov, sa njom sam kao nov. Al dok je tražila vazu, vidio sam joj strastnu poruku na telefonu nekom. Maja triatlonu.

0: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
1: Benzinska postaja u vašem kvartu GasBenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95, Euro 74. Ina Master Euro Diesel, Euro 89. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 78 centi. GasBenz, vaš najbolji susjed.
2: Ovo je Delta.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Tvoja luka za najbolji šoping. Posjetite Shopping Centar Portmall i obavite cjelokupnu

propuštena prilika, svaki pogrešan korak, svaka izmišljena izlika, osvjedočeni čorak, čini da više ne dvojim, s greškama postajem

drži na tuče, isto kao juče. I dan prije, kiša stalno lije, niko se ne smije, doma se vuče. Iz džepa vadim od kuće ključe, hladan stan, kroz škure curi mrak, kura na zidu, kuca tika tak. Vrime ide i ne pita nikoga, ni čovika, ni boga. Ružno vrime, natovari

0: druga. Uvijek dolazi silga, s jugom, nekom svojom prugom. Vrti stare filmove, crno-bila vremena, daleka snena i ljena. Lica bez imena, usput zaboravljena, to je sjeta šta me tira da šeta.
1: Cilj i suze šta puze priko obraza, slane ka more, gorke kao glazak.
0: Štere me ka neman, kada je neman. Kada sam sjena nevidljiva, tuga neopisiva, grintava, siva, tmurna, olujna, nevera ubija ka nevjera, vražja kužina, divlja južina.

tym kluczowe od auta. Za Lubomirkę znak. Da se vozimo

Napačenog tla, daleko iznad poimanja dobra i zla. Visoko gore ka suncu u nebesa, di se gužvaju poruke SMS-a. Iz ovog vremena izlazim van i zaranjan u neki davni, zaboravljeni san, neki bolji dan. Pun smija i vica, di su sretni ljudi, njihova dica, i gledaju sutra ozarena lica, puni nade u tom svijetu.